Nuna jeneng ngan wajak boja, ngala mur boja, wirn boja kaya Mama jeneng ngala yai. Bodo nuna kuot kuna kalak nuna boja nuna kuot mama jeneng nuna kaya